0: Ne dozvoli da drugi upravljaju tvojim novcem umjesto tebe. Biraj provereno mesto, biraj Aqua Promet. Najbolje cene, ogroman izbor, kupuješ direktno. Pametni kupuju pametno, pametni kupuju u Aqua Prometu.
1: Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja, preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi, možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo i dvije riječi piši propalo.
1: Muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio DAK.
2: Najveći jackpot fenomen i ovog puta je spreman za rekordnu isplatu. Balkan Bet. Ušli smo u zonu u kojoj Balkan Millions može pasti svakog trenutka na bilo kom aparatu u Balkan Bet i Balkan Slot lokalima. Igraj uz minimalni bet od 50 dinara i osvoji do maksimalnih 25 miliona. Vreme je za nove jackpot rekorde. Balkan Bet, pun pogodak. Kockanje i klađenje zabranjeno je za osobe mlađe od 18 godina.

0: 20 do 7 je na satu Aqua Prometa, u 7 dolaze mali oglasi i poslovna obaveštenja, a vi ne zaboravite da možete od danas da se prijavljujete za 6.000 dinara pomoći, o čemu smo već ranije i pisali. Brza i laka je procedura prijave za pomoć, a s obzirom da nije ništa teško i o tome smo pričali ranije, treba samo da pratite uputstva koje se nalaze na portalu Uprave za trezor i bit će vam sve nekako i jasnije. Inače, jutros do 10 sati 222.000 prijava je stiglo za pomoć od 6.000 dinara, glasi jedan od posljednjih podataka. Dok vam šaljemo pozdrave i dok vam želimo dobro slušanje vaše omiljene frekvencije, možda se nameće i pitanje kako da proverite status prijave za 6.000 dinara. Na portalu se zapravo vidi da li je vaš zahtjev prihvaćen, a prijava za 6.000 dinara počela je danas, 7. septembra, preko portala Uprave za trezor, a građani koji su već poslali podatke mogu na isto mesto da provere da li je njihova prijava prihvaćena. Ono što je nekako najvažnije je sljedeće. Građani koji ispunjavaju uslove prijavu podnose preko zvaničnog portala Uprave za trezor, a nakon unošenja i slanja traženih podataka, sistem najprije potvrđuje da je prijava evidentirana. Na ekranu se pojavljuje sljedeća poruka. Vaša prijava za novčanu pomoć je evidentirana. Molimo da ispravnost unetih podataka proverite na strani provere statusa prijave. Upravo je opcija provera statusa prijave mesto na kojem građani mogu da vide šta se dalje dešava sa njihovim zahtevom. Ako ste se upravo prijavili, status možda neće biti i odmah vidljiv, a građani koji pokušavaju da provere status neposredno nakon slanja prijave mogu dobiti i obaveštenje. Podaci o podnetoj prijavi su u procesu obrade. Inače, portal navodi da ukoliko je prijava podneta u prethodnih 5 minuta, treba pokušati ponovo nakon nekoliko minuta. Ovakva poruka dakle ne znači da je prijava odbijena, već da obrada podataka još nije završena. Kada sistem odradi podatke i prijava bude prihvaćena, u delu za proveru statusa pojavljuje se jasna potvrda, vaša prijava je uspješno prihvaćena. Pored poruke prikazani su datum i tačno vrijeme prihvatanja prijave. Na taj način građanin može da provjeri da li je postupak prijavljivanja uspješno završen, bez odlaska u banku ili drugu instituciju. I ono što treba da znate, a posebno je korisna mogućnost portala, jeste praćenje postupka nakon prihvatanja prijave. Sistem prikazuje 5 faza. Prva, prihvaćena prijava, druga, pribavljanje računa, treća, spreman za plaćanje, četvrta, poslat za plaćanje i peta, uplata obavljena. To znači da će građani preko statusa moći da prate dalji tok postupka od prihvatanja prijave do informacije da je uplata obavljena. I to je ono što je bitno i važno ovog trenutka, a s obzirom da je sve jednostavno, kada se ukaže prilika, odnosno kada se nahvata neko slobodno vrijeme, možete i sami da obavite prijavu. Na našem storiju čuprija.net nalazi se izgled portala zajedno sa linkom, pa kliknite dole na ikonicu i sve se nekako otvara samo. Sada vas pozdravljamo i nastavljamo dalje naše muzičko druženje, a prijatno veče sa osmehom na licu želim vam Dak Radio u Ćupriji.
1: Mnogo hitova, više uživanja, samo Radio Dak.
2: Dosta je bilo lutanje.

0: Frizerski salon Venera, vlasnice Ljiljane Milosavljević, očekuje vas u pasažu preko puta Eldisa svakog dana. Telefon 064-286-0696. Salon Venera.
1: Kao što nema veselja, bez